90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio i tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, ja, som vi starter med her i dag på grundlovsdag den 5. juni 2026, det er et nummer med Martin Guldberg, der hedder Grundlovssangen.

hørte her grundlovssangen med Martin Guldberg. Der skal nok blive holdt en masse grundlovsmøder ude i det danske land i dag. Men det næste nummer her, så vil spille, det bliver Hermes House Band med Country Road.

Vi hørte Country Roads med Helmets House Band. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer, der hedder Home to Donegal, og det er med Daniel O'Donnell.

Vi hørte her norske Skandinavier og nummeret Oliver Spillemand. Det næste, jeg vil spille for jer, det bliver et nummer med Jan Kaiser og Annie Schilder, kendt fra BZN, og vi skal høre det nummer, der hedder Is It Love Like Before?

Is it love like before, hørte vi her med Jan Kaiser og Annie Schilder. Og det næste, jeg vil spille, det bliver Candice med nummeret Aldrig leve uden dig.

Aldrig leve uden dig, sang og spillede Candice her for os. Og så skal vi høre DJ Ytzy. Det bliver et Disco Fox Mega Mix, vi skal have gang i her.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var DJ Ytzi og Disco Fox Mega Mix. Så vil jeg spille et nummer med Ray Stevens, nemlig Turn Your Radio On.

0: Vi hørte her Ray Stevens i nummer Turn Your Radio On. Så skal vi til koncert, og det skal vi i selskab med Lars Lilholt Band. Vi skal høre det nummer, der hedder Alt Hvad Jeg Er.
1: Alt hvad jeg er, og hvad det må du få, giv vi aldrig mere, og aldrig mere.

Og aldrig mere skilles må. Alt hvad du kan være, alt du kan blive, alt hvad du kan gøre, du ved godt hvad det vil sige. Alt som du kan flyve op fra din ro, hvor du lå så længe, længe og stridte mod. Alt hvad jeg er, og hvad det må du få, giv vi aldrig mere, aldrig mere skilles.

Det var Lars Lilholt Band, og det var nummeret alt hvad jeg er. Så skal vi have fat i Kim og Hallo. Vi skal høre et nummer med dem, der hedder Ej, Ej, Ej.

Vi hørte Kim og Hallo, spille nummeret Ej Ej Ej for os. Og vi skal høre endnu en Kim. Det bliver Kim Larsen i selskab med Bellamy, og vi skal høre nummeret Vind Kajakken.

Vi hørte her Vendt Kajakken, og det var med Kim Larsen og Bellamy. Og så vil jeg spille en duet, det bliver med Claudia Jung og Richard Kleiderman, og vi skal høre nummeret Je t'aime, mon amour.

0: Vi hørte her Shame, Mon Amour, og den var med Claudia Young og Richard Kleiderman. Vi skal hjem, og vi skal have et nummer med Peter Belli. Det hedder Ulven Peter.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

0: række mig
1: din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole Peter dig. Men jeg stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

Det var Peter Belli, vi hørte her, og nummeret Ulven Peter. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan over at spille her i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med Jan Larsen, der hedder Bag hver en sky.

Vi hørte her Jan Larsen med nummeret Bag Hver En Sky, som var det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Og du lytter stadigvæk til din nærradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Og klokken den har nu passeret 9:00, og vi skal i gang med programmet Musik til Arbejde. Og det første nummer, jeg vil spille her, det bliver et med George Baker's Selection, der hedder If You Understand.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: Det var George Baker Selection, vi hørte her, som det første nummer i programmet Musik til Arbejdet. Og nummeret, vi hørte, det var If You Understand. Så skal vi hen og dans, det bliver Bjørn og okay, og vi skal høre Sommerfuglen fra Rodos.

Det var Bjørn og okay, vi hørte her, og nummeret, det var Sommerfuglen fra Roders. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Brunner und Brunner, og vi skal høre det nummer, der hedder Schenk mir diese eine Nacht.

Schenk mir diese eine Nacht, hørte vi her med Brunner und Brunner. Og den næste, jeg vil spille nu indover med, det bliver Alacava, og vi skal høre det nummer, der hedder Viva Torero.

Det var Alicante og nummeret Viva Torero. Og efter Alicante, så skal vi høre et nummer med Stephanie Hertel, nemlig et nummer, der hedder Espresso Italiano.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det var Seven Hjertel. Vi hørte det her med Espresso Italiano. Jeg ved ikke, om I nogensinde har fået sådan en rigtig hissig kop espresso. Det er så selv de små hår i nakken, de rejser sig. Nå, men vi skal høre DJ Øzzy og Bellamy Brothers i Feeling the Feeling.

Feeling the Feeling hørte vi her med DJ Øzy og Bellamy Brothers. Og det næste jeg vil spille et nummer med for jer, det bliver Engelbert Humperdinck og Another Time, Another Place.

Vi hørte Engelbert Humperdinck og nummeret Another Time, Another Place. Og det næste, jeg vil spille et nummer med, det er Nordfolk, og et nummer, der hedder Jeg vil hjem nu. Det kan jeg så desværre ikke endnu, og der går cirka en halv time tid, før jeg kan forlade studiet og tage hjem. Men vi skal høre Nordfolk, og Jeg vil hjem nu.

Jeg vil hjem nu, sanger spillet, når folk her for os. Den næste, jeg vil spille ind med, det er John Fogerty. Og vi skal høre nummeret Rocking All Over the World. Et nummer, som mange tror egentlig er skrevet og indspillet først af Status Quo, men det er nu John Fogerty, der har skrevet og lavet nummeret.

You're driving crazy, fik vi her med Second Stevens. Og så skal vi en tur til Danmark og høre René Frans og hans version af Kære lille Anna.

Vi hørte her The Bee Gees med The Singer Sang His Song. Så skal vi hjem til Danmark og høre et nummer med Lene Siel. Hun synger et nummer, som enhver mand ønsker hans kone, kæreste eller elskerinde synger ind i øret på ham, nemlig You Are My Man.

dengang, da jeg var lille, sang og spillede Kim Larsen og Bellamy her for os. Og jeg bliver i det danske. Vi skal høre Blue Hawaii med Ung og Vild.

0: Var ni tvungna att föra sånt liv i taxin som är utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Efter Lasse Stefans og Hovedrødt, så skal vi have det sidste nummer, jeg kan også spille for jer i dag. Og inden det, så vil jeg lige sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det, så vil jeres studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen nyt, og det vil jeg gøre med Candice, og så giver vi den gas.

Så er klokken 10, og her er der kort derpå fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans vanlige gode musik her fra 8 til 10. Fra 10 til 11, der er der godt og blandet, og 11 til 11.30, der er musik og hilsner. Og 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til 12, der er der på genhør. Hver en tro, så skal vi jo i gang med Niller, der er fredag igen. Og det kan vi jo ikke lyve os fra. Og dernæst, så er det Sirius med God Sommer. Værsgod og velkommen.

Vi har hørt Teddy Edelmann med Søndag Morgen, og siger I også med God Sommer, og så er det Nitter med Fredag Igen. Vi skal have... Den skal vi ikke have. Vi skal have Kim Larsen og Bellamy med Dengang, da jeg var lille. Så finder jeg lige resten. Værsgo.

Vi hørte Super Sisters, så er det endelig weekend, og det er jo ikke engang løven. Vi fik også Kim Larsen og Bellamy med dengang, da jeg var lille. Vi skal have UFO, og det er jo fars dag i dag, så det hedder den her, fars dag. Og så duerne, så viskede en fugl. Værsgod.

Det var duerne, så hviskede en fugl, og så var det UFO, fars dag. Fars dag var ikke den, jeg troede, den var, men beklager. Vi skal høre Flemming Thisted med Gå med i lunden, og det er jo, ja, og så kommer Karina, søde sommerminder. Værsgod.

Vi hørte Karine med Søde Sommerminder og Flemming Thisted gå med i Lunden. Vi skal have Fisker Thomas med Sømandsenken og Liva Vel gå med. Vi skal ikke i Lunden mere nu. Nej, det skal vi ikke. Vi skal have McDuo, der skal to til at hygge. Værsgo.

Og forlov, så ud for min fod. Jeg hørte Aulas brusen. Jeg ved, min ven er nær.

Vi fik Karina med søde sommerminder og Thomas Fisker Thomas med sømandsenken. Så skal vi have Kim Larsen og Kjuken med Sæson for kærlighed og Leva Vel med Gå med i lunden. Værsgo.

Det var Lisa Per, vi hørte her med En dejlig dag. Og Kim Larsen og Kjøkken med Sæson for kærlighed. Ja. Vi skal have Richard Ravnvald i Og Natalia, En del af mit hjerte. Og Jytte Thomsen, En buket med røde roser. Værsgo.

die ønsker, men hør her. Hold dem langt væk fra at spille klaver. Ellers ender

0: Det er synd for dem, det siger jeg dig. Ha' det godt, nu er jeg den, der er gået.
1: Ja, men det er han jo så. Det var Boogie Torben med Hyggepianisten. Og Jytte Thomsen, En buket med røde roser. Og Richard Ravnvald med Og Natalia, En del af mit hjerte. Og med det er klokken blevet 11, og det er slut for musik, eller godt og blandet. Nu skal vi til musik og hilsner. Og her er det stadigvæk, der er ikke indløbet hilsner til i dag, så jeg fortsætter med, hvad jeg har fundet. Og som sagt, så er det Kurt, der sidder her, også til klokken 12. Om alt går vel. Så vi må fortsætte, og det er med Holger Fællessanger med Der går altid både tilbage, og Peter West, vi er også vidt og ven. Værsgo.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, vi fik Peter Vest med ved os vintervind. Så nu er han på egen boldgade, kan jeg forstå. Holger Fællessanger fik vi også. Det går altid både tilbage. Vi skal have Candice med Tre Røde Roser og Kiki Danielsson med en time for sent. Hvad skal det hedde? Værsgod.

Vi fik Kiki Danielsson med En time for sent, og Candice med Tre røde roser. Så skal vi høre Aldal, jeg graver min have, og så Lilly Broberg, En dag er ikke levet uden kærlighed. Værsgod.

Vi hørte Johnny Madsen med Mona Lisa, og alt er jeg graver min have. Vi skal høre Jeanette Nelson med Take Me Home Country Roads, og Peter Kent Country Team fra Sang Bass. Værsgo.

0: Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, jeg blev nødt til at afbryde den lille strofe der. Vi fik jo Peter Kent, Country Team med Fares St. Bass og Jeanette Nielsen, Take Me Home Country Roads. Med det er klokken blevet 11:30, og det er slut for musik og hilsner. Vi skal over i Fjordens Stemme fredag den 5. juni. Ældresagen Farsø, tirsdag den 9. juni kl. 13 og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for at besøge og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er mødestedet Firkløveren i Vesterhornum kl. 12:45. Og begge dage sluttes der af med kaffe i Firkløveren. Tilmelding og oplysninger om dato senest 5. juni på telefon 22 46 32 59. Og det skulle siges at være i dag. Isens dag på Oppebro Mejeri, lørdag den 6. juni fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver, sjove aktiviteter og mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor. Levø rundt mars 2026, søndag den 7. juni kl. 9.15 til 15.00, der er afgang fra Rønbjerg Havn kl. 9.15. Tur de Jammerbugt 2026, der er start af cykle, løbe eller gåture fra Dagligbrugsen i Skovsgård, søndag den 7. juni kl. 10. Tilmelding via www.jammerbugt.dk/turdejammerbugt. Fjerslev Kino, filmen Hjem, kan ses 4. og 5. samt 7. til 10. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Scary Movie 4. til 10. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu 4. til 7. juni. Billy Eilish Hit Me Hard and Soft vises 6. og 7. juni. Elinors Sandhed kan ses 8. til 10. juni. Og Forbrydelsen vises 6. juni. Og Super Mario Galaxy-filmen 7. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 7. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Lær at lave et dramatisk oplæsning tid her tirsdag den 9. juni på Åbybro Bibliotek fra kl. 18.30 til 21. Der er fri adgang. Hanherreds havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 9. juni fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Så har vi åbent hus med Johannes Andersen. Morgenmad, godt selskab og fortælling om at blive ældre og som mænd, der gerne vil mere. Det er tirsdag den 9. juni på Årets Bibliotek. Der er fri entré. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Årets Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til at blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst og grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nem tilmed. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75. Gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag den kl. 9.30. Mødestedet på P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse i første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Medfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhan Herred Sejnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Ejens udstilling i Stuehus, Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag, lørdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aarhus holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Ejensmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13 samt lørdag den 30. maj kl. 10 til 12. Åh ja, hvad skulle vi så lige hætte på? En lille... Vi kan lige tage bingo fra handlerlisten. Den kommer her.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brost, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, så fik vi den og dermed også bankospil. Fredag spiller Fjerdslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6, og på det gule Midtfyn spil spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Øjeblik. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Og udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyst antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og mandag den 8. maj er der... den holder ikke længere. Den springer lige over. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkron i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Frem til 6. juni holdes der udsalg med 50% på alle varer. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Danmissions Genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken i Vestergade 23, Ranum, på hverdag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsær, Søgade 11, Fjerslev, der modtages med taknemmelighed, brugt møbler, brugt tøj og frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i henne senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger modtages med hurtigst muligt, eller medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og så kan vi jo lige tage en med her, der er, og det vil sige, ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med 30. juni 2027. Opkrævning sendes per 1. juli 2026. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli personligt med 175 kroner, husstand 250 kroner, tre styk musik inklusiv, hilsner 75 kroner og foreninger 500 kroner, 1000 kroner og erhverv 500 kroner. Så der er lidt gevinst ved at tegne det allerede nu. Men ellers så var det, ja, og dagens tekst var oplæst af Kurt. Ja, men vi nærmer os jo det, der hedder på genhør, og det er her kl. 11.45. Men vi sætter lige i gang med musikken, og så får vi et medley mix går omkring i solen. Nej, det er medley mixet går omkring i solen. Værsgod.

Det var Jytte og Leos duo, det er en sømands længsel, og Melody mixeres med går omkring i solen. Ja, vi skal... Ja, vi kan godt lide Takantis med Rock and Swing med Leo.

0: Ja.
1: Ja. Det kan I godt danse videre til. Det var Candice med Rockin' Swingin' Medley. Vi skal lige have, hvad der foregår her på resten af dagen med Radio Nibe 19 og Midtfjord. Her kl. 12 til 15, der er det Radio Nibe 19, der går ind og underholder. Så fra 15 til 16.15, der er det Midtfjord Radio, der er på. Og der er det weekend, og 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Eko. Og 16.45 til 17, Musik og Hilsner. 17 til 18, der er det eftermiddags.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

så bliver det noget dansk, og så vidt jeg husker, så var det Gustav Winckler, som i sin tid kom den her, som hedder med guitar, banjo og mandolin. Men skal vi ikke give vagabonderne chance?

nok rigtig mange år siden, dengang, at der kom skærsliber rundt i gården, eller spillemænd for den sags skyld, hvor man smed en mønt ned til dem. Jeg husker det så tydeligt, at jeg så dem som barn. Det var Vagabonderne med guitar, banjo og mandolin. Og så skal vi høre Tour Life med nummer, der hedder Glem ikke at elske.

for en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne, at der kan komme nogle stykker musik i dette program, som ikke findes fysisk her på Nemi 19. Vi skal høre Blackjack med nummeret, der hedder Corina, Corina.

I kan vente jer lidt af hver i det her program. Der bliver lidt for en hver smag. Det her, det var en nummer fra Guitar Greatest, og den hedder Life is Live. Så skal vi høre manden med den herlige, dybe stemme, og du kan da prøve at se, om du kan synge med på den. Den hedder Your Man.

Wow, det kan man vist kun sige, det er en skøn, dyb stemme, et rigtig dejligt nummer. George Turner her med Your Man. Skal vi høre en Bates med Only the Lonely.

Det behøves ikke at være Roy Orbison for, at den skal være god. Her var det Ernie Bates med Only the Lonely. Skal vi høre noget dansk, og det kan ikke blive mere dansk, når det er Bamses venner og Marie.

Der er en stor skam, at han ikke er blandt os længere. Han gjorde det rigtig godt. Bamses venner her med Åge Marie. Skal høre Lynn Anderson med Red River Valley.

Som jeg tidligere har nævnt, så kan I vente jer lidt af hver i dette program. Der skal være noget for enhver smag. Vi skal høre en remix, og det bliver med Bella Me Brothers, og det er over den, som hedder I Need More of You.

det kan man vist godt sige, at det er helt anderledes, det her remix. Men sådan lyder det altså bare. Og det var Bellamy Brothers med I Need More of You. En gruppe, som kalder sig Classic Country, skal nu komme med nummer, der hedder When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Det her, det er den originale, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, jeg kan huske helt tilbage, at det også var The New Seekers, som havde det nummer her, Never Ending Song of Love. Ja, jeg kan nå at spille et par numre eller tre mere, inden jeg skal forlade studiet, og en af dem, det bliver et nummer med Country Angel, og det er den gode gamle Tennessee Waltz.

Ja, fra country, og så skal vi en tur til Holland. Det bliver Bisset In, som får lov at lukke ledet for i dag. Og det bliver med nummer, der hedder Just Take My Hand.

sådan en times tid, den går faktisk rigtig hurtigt. Og især når man har en stor, lang playliste på et par hundrede numre, ja, så får tiden altså lige pludselig ben at gå på. Jeg har ikke nået ret meget af den liste, som jeg gerne ville, men jeg håber, at det har fornøjet jer det, jeg nu engang har sendt ud i æteren til jer. Din studievært den sidste times tid, det har været Bent Spindrup. Tak, fordi I har lyttet med i dag.

Halløjsa. Mit navn er Merete, og jeg skal være jeres studievært her den næste times tid. I dag vil jeg guide jer igennem både nogle danske og udlandske sange, og vi starter hårdt ud her med Men Without Hats, og de skal synge den sang, der hedder The Safety Dance.

nu når vi har haft en sikker dans her sammen med The Men Without Hats, så synes jeg, vi skal lytte til Status Quo med The Wanderer, og derefter så kommer Shaggy med This Old House.

fra det store udland til lille Danmark. Men et stort band, som har lavet mange sange og som har gjort det godt. Det er Gasolin, og vi skal høre sangen, der hedder Sirene-sangen.

Gary U.S. Bonds var det her med This Little Girl. Nu skal vi have en herre, og jeg tror faktisk, I kender ham mest fra filmverdenen af. Han har i hvert fald lavet en del film, og en serie af de her film, han har lavet, de er blevet meget populære at sende i juledagene. Hans navn er Bruce Willis, og han skal synge den sang, der hedder Under the Boardwalk.

Man kan mene, hvad man vil om Bruce Willis, men jeg synes faktisk, han gør det godt her i sangen Under the Boardwalk. Nu skal vi have Betty Miller, og hun skal synge den sang, der hedder Beast of Burden, og derefter så kommer Holly Johnson med Love Train.

Her sluttede sangen Love Train, og det var jo Holly Johnson, der sang den. Nu skal vi til ABBA, og de skal synge den sang, der hedder Super Trooper.

ABBA bliver man aldrig træt af at høre. Her var det Super Trooper med ABBA selvfølgelig. Nu skal vi have to, som jeg har lyttet meget til i mine yngre år. Den ene, det er Kim Wilde, og hun skal synge den sang, der hedder You Came. Og derefter så skal vi have Nick Kershaw med Wouldn't It Be Good?

Det var så de sidste toner her fra Nick Kershaw med sangen Wouldn't It Be Good. Der er mange ting, man kan lære, og ja, som jeg siger, man skal lære hele livet. Der er en studievært hernede på radioen, som har præsenteret mig for denne kunstner. Og jeg var egentlig ikke klar over, at hun eksisterede, men det fandt jeg ud af, og jeg synes, at den her sang, det er en af hendes bedste. Det er Annika, og hun skal synge den sang, der hedder Japanese Boys.

Så er det snart ved at være slut her for mig. Jeg vil slutte af med to. Den ene, det er Anne Linnet med Smuk og Dejlig. Og den sidste, der er der lidt mere spral i, det er Iggy Pop med Real Wild Child. Jeg håber, I har nydt de sidste 60 minutter, for det har jeg. Og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved en anden gang. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstørvej 4 i Nibe.
1: Så bliver det fredag igen, og klokken har passeret de 14.00. Her er studie 1 på Radio Nibe 19, der sidder Michael den næste time. Og det program, vi skal have gang i nu, det hedder Pladeparaden. De to første, jeg vil starte ud med i dag, det bliver De Glade Sømænd, Solskin Ombord, og så bliver det nordjysk gruppe Fjordfolk, The Galway Girl.
2: Se da!

Så her bliver det lidt svensk musik, dog på engelsk. Vi skal have fat i gruppen Chips, A Little Bit of Loving. Og bagefter så bliver det en kanonhitter fra starten af 80'erne, George Michael i selskab med Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me.

Tilbage til danske, en god gammel en fra Peter Belli, rock and roll, jeg gav dig mine allerbedste år, og så bliver det Candice i selskab med Carina Høfeldt, En dør til fantasien.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så skal vi have fat i Alice Fiermors drøm, nemlig popidolet fra De Glade 70'er, Donny Osmond, Pop It Love, og så bliver det Barry Manilow på Mandy.

Så skal vi hjem igen. Vi skal have fat i Sanne Samuelsen og det nummer, der hedder Uden dig. Og så har der jo lige været Melodi Grand Prix, ligesom i Danmark. Det har der også været i Norge. De har så bare lidt flere delfinaler, end vi har. Og en af de der delfinaler, der var der en ung gut, Alexander Rybak. Ja, han har jo vundet det store Eurovision Show i 2009 med Fairy Tale. Men her i 2026, der havde han lyst til at stille op igen, og det gjorde han med en sang, der hedder Rise.

Ja, det er den norske Grand Prix, hvor overstået, der bliver det kun til en anden plads til Alexander Rybak på normal Rise. Og det synes jeg, det var lidt af en skam, for jeg synes, den var stor favorit til at skulle vinde i Norge. Men sådan går det jo samtidig. Vi skal have en tur til England, vi skal have fat i Mike Oldfield på Family Man, og derefter så bliver det Andy Gibb, Shadow Dancing.

Vi snupper lige en mere fra Sverige. En god gammel sang hentet fra Svenne og Lotta, Can't Stop Myself From Loving You. Og så bliver det vores egen Lucas Graham på 7 Years.

De to sidste kan nå i dag, ja, de bliver danske, det bliver Tommy Seebach under stjernerne på himlen, og så bliver det Gasoline med kloden drejer stille rundt. Og med den, så vil Michael lukke pladeparret ned for denne gang, men har I lyst til mere god musik, så kommer jeg igen næste fredag, når klokken bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimmen.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. De er kommet i gang. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her en par timer. Jeg vil først sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt her fra klokken 12 til 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her fra 15 til 16.15, der hedder Det Weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der eftermiddagsradio. Og så fra klokken 18 til 24, der er det Radio Nippe 19, der underholder. Og jeg er sådan set også begyndt, ja, og den første, det var The Rocking Ghost, og det var med Ticket to Ride. De næste, det bliver gårdsangerne fra Thy med Har du solskin i dit hjerte, og Anne-Lisa med Teddybjørnen Frederiksen.

Det var en Lisa med Teddybjørnen Frederiksen og gårsangerne fra Thy med Har du solskin i dit hjerte. Så skal vi have Jotlebirke med Min lille grønne solskinsø og Kjeld, Hilda og The Donkeys, de synger La Vær.

Ja, det var Kjeld Hilde og The Donkeys, der sang La Vere. Og før dem var det Jotlebirke med Min Lille Grønne Solskinsø. Så skal vi have Bjarne Lisby, Kom Dog Hjem Til Jylland, og Lasse Stefans med Marianne.

Det var Lasse Stefans, der sang om Marianne og Bjørn Lisby med Kom dog hjem til Jylland. Så skal vi høre Vinnie og Anders, de synger Bobbys sang, og Heidi Hauge med Kærlighed og Sympati.

Det var Neil Young med Down by the River og Candice med Min kone er vild med Peter Belli. Så skal vi en tur til Zanzibar, og det er med Sputnik. Og efter den er det The Sweet med Funny Funny.

Det var The Sweet med Funny Funny og Sputnik med Zanzibar. Så skal vi høre Duanes med Winnie i Bikini og Souvenirs med Han tog et nattog.

Souvenirs var det her med, han tog et nattog, og før dem var det Duanes med Winnie i bikini. Og det skal vi jo snart til at se på stranden igen. Så skal vi have Claus og Servants med Yesterday Man, og Fats Domino med Blueberry Hill.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, og det du hørte her, det var Ray Stevens med Everything is Beautiful og V6 med Take Me to Your Heaven. Og det sidste stykke musik, jeg kan nå her i den her omgang med musik, det bliver B-Sat N med Hazy Lazy Days of Summer.
2: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

Det var Bizet End med Hazy Lazy Days of Summer. Og det var så det sidste musik i den her omgang, og det var i programmet, der hedder Weekend. Det næste program her, det er Fjordens Stemme. Og det er fredag den 5. juni. Ældresagen Farsø, tirsdag den 9. juni kl. 13 og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er mødestedet Firkløveren i Vesterhornum kl. 12.45. Og begge dage sluttes der af med kaffe i Firkløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest den 5. juni på telefon 22 46 32 59. Isens dag på Åbybro Mejeri. Det er lørdag den 6. juni fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver, sjove aktiviteter og mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor. Livø rundt marts 2026, søndag den 7. juni kl. 9.15 til 15.00, der er afgang fra Rønbjerg Havn kl. 9.15. Tour de Jammerbugt 2026, der er start af cykel-, løbe- eller gåture fra Dagligbrugsen i Skovsgård, søndag den 7. juni kl. 10. Tilmelding via 3xjammerbugt.dk/tourdejammerbugt og Fjerritslev Kino. Filmen Hjem kan ses 4. og 5. samt 7. til 10. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film: Scary Movie den 4. til den 10. juni, Star Wars The Mandalorian and Grogu den 4. til 7. juni, Billie Eilish Hit Me Hard and Soft vises 6. og 7. juni, Eleanors Sandhed kan ses 8. til 10. juni, Forbrydelsen vises den 6. juni og Super Mario Galaxy filmen den 7. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 7. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Lær at lave dramatisk oplæsning. Det er tirsdag den 9. juni på Åbybro Bibliotek fra kl. 18.30 til 21, der er fri adgang. Hanherred Havbådes Værft i Slettestrand er åbent for besøg tirsdag den 9. juni fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Åbent hus med Johannes Andersen. Morgenmad, godt selskab og fortælling om at blive ældre og om mænd, der gerne vil mere. Det er tirsdag den 9. juni på Aarhus Bibliotek. Der er fri entré. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, og det må gerne være på SMS. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30.
Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag kl. 11 til 13.

0: og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6, og på det gule Midtfjordspil spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkron i Aarhus kl. 19. Og vi skal lige have bingoforhandlerlisten.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Verdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Verdum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Frem til den 6. juni holdes der udsalg med 50% på alle varer. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre Søgade 11 Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. og meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk, eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og der er hans meddelelser var oplæst af Tove. Det var det, der var her i Fjordens Stemme. Jeg kan lige nå et lille stykke musik, inden jeg skal i gang med det næste program.

Ja, det var lige et lille medley, og så er klokken 16.30, og så er det tid til Fjordens Ekko. 16 nye almene boliger er på vej til Løgstør Boligforening. Boligerne er beliggende på Norgesvej, hvor der tidligere lå et pensionat. Det skriver Jakob Dalgaard på lokaltindblik.dk. Løgstør Boligforening har ikke bygget nyt i dette årtusinde, men nu sker det. Det sagde foreningens formand, Allan Møller Christensen, da han onsdag eftermiddag selv tog det tredje af dagens tre spadestik til 16 nye boliger på Norgesvej. Det første tog borgmester Per Bak Laursen, der som repræsentant for Vesthimmerlands Kommune har stillet grundkapital til rådighed for det almene boligbyggeri. Det andet spadestik tog Poul Erik Henriksen, som er den reelle bygherre. Poul Erik Henriksen købte for omkring 4 år siden den 1.400 kvadratmeter store grund med LEV's tidligere pensionat. Hensigten var først og fremmest at rive den gamle ejendom ned, og det blev den. Da grunden var ryddet, kontaktede han Løgstør Boligforening for at høre, om de var interesseret i at købe grunden. Herfra var svaret nej, men hvis han byggede nogle boliger, var de klar til at købe, fortalte bygherren selv ved dagens lille gravearrangement. Overhalede havneprojekt. Ifølge Allan Møller Christensen havde Løgstør Boligforening mest fokus på at bygge nye boliger på Østhavnen i Løgstør. Men vi fik at vide fra kommunen, at det godt kunne tage lang tid. Men hvis vi havde et andet projekt, ville kommunen se positivt på det, sagde Allan Møller Christensen. Og det gjorde kommunen så alvor af i torsdags, hvor byrådet støttede byggeriet med 2.826.000 kroner i grundkapital, svarende til 8% af den samlede anskaffelsessum på 35 millioner kroner. Projektet blev fremmet, fordi det er en knaldgod idé, og nyere alment boligbyggeri i Løgstør er næsten en by i Rusland, sagde borgmesteren, da han som den første satte spaden i jorden. Også Allan Ritter fra Konservative har kommenteret manglende på støttet alment boligbyggeri i Løgstør. Da sagen torsdag blev behandlet i byrådssalen, hvor han sagde, der har været et vakuum i Løgstør i mange år. Jeg har selv nogle unge mennesker, der gerne vil tilbage til Løgstør, men der er ikke noget at flytte ind i, og det er jo dem, der senere skal købe de villaer, der bliver til salg i byen. Ved samme lejlighed opfordrede han boligforeningerne til at tænke 5 år frem og eventuelt skæle lidt til årets boligforening, som har været dygtige til at have en pipeline klar. Klar til august 2027. Det er HMC, som Poul Erik Henriksen er medejer af, der skal lave kloakarbejde og fundamenter til de 16 nye boliger på Norgesvej. Derefter skal MK Huse bygge husene færdige, og når der er en ibrugstagningstilladelse, overdrager Poul Erik Henriksen projektet til Løgstør Boligforening. Det forventes at ske til august 2027. Lejlighederne er på henholdsvis 84 og 95 kvadratmeter, og Allan Møller Christensen er klar til snart at bygge mere, for de 16 boliger er nok lidt nok, siger han.

Jammerbugt Kommune fik flot Jammerbugt Kommune fik flot regnskab uden anmærkninger fra revisionen. Hvert år sendes kommunens årsregnskab til revisionsgennemgang, og nu er revisionen for regnskabet for 2025 netop afsluttet på positiv vis. Revisionsselskabet BDO har haft Jammerbugt Kommunens årsregnskab til gennemgang og har ført kontrol med Jammerbugt Kommune på en række områder inden for blandt andet økonomi, løn, anlæg og IT-sikkerhed. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, kritik eller bemærkninger. BDO kommer desuden i deres revisionsberetning med en vurdering af kommunens økonomi. Her lyder det, at kommunen har pæne overskud på driften, og at der er god overensstemmelse mellem det oprindelige budget og det realiserede resultat. Generelt viser regnskabet for 2025 et rigtig flot resultat, hvor overskuddet på den ordinære drift er på 119,5 millioner kroner. Nettoanlægsudgifterne er på 58,8 millioner kroner, og der er bruttoafdrag på den langfristede gæld på 62,1 millioner kroner. Regnskabsresultatet har medført en kassehenlæggelse på 13,7 millioner kroner og en gennemsnitlig likviditet på 233,2 millioner kroner. Driftsoverskuddet, afdraget på gæld og den gennemsnitlige likviditet viser, at regnskabet for 2025 er solidt og at vi har opbygget en god kassebeholdning. Derudover ligger vores likviditet over gennemsnittet for nordjyske kommuner, udtaler borgmester Christian Hem. Revisionen skriver i deres beretning, at kommunens likviditet svarer til 6.136 kroner per indbygger, og at det tal i de nordjyske kommuner gennemsnitligt ligger på 5.407 kroner per indbygger. Desuden skriver revisionen blandt andet, at Jammerbugt Kommunes forretningsgange for indkøb er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde, ligesom det beskrives, at kommunen har et tilfredsstillende kontrolmiljø på lønområdet.

Outline Vinduer i Farsø udvider produktionen, køber 18.000 kvadratmeter lager og produktionsareal. Vinduesproducenten Outline Vinduer fortsætter sin vækst og udvikling med opkøbet af 18.000 kvadratmeter lager og produktionsareal på Søndergården i Farsøs industriområde. Opkøbet er et væsentligt led i virksomhedens strategiske fokus på at øge kapaciteten og fremtidssikre produktionen i lokalområdet, hvor der også bliver behov for yderligere medarbejdere. Der er fuld gang i produktionen af døre og vinduer hos Outline Vinduer i Farsø, faktisk så meget, at de nuværende lager og produktionsarealer ikke længere er tilstrækkelige for at kunne følge med efterspørgslen. Derfor har virksomheden netop købt 18.000 kvadratmeter på Søndergården, ligeledes i Farsø, omkring 600 meter fra Outlines hovedkontor og produktion på Fabriksvej. Vi har gennem længere tid oplevet, at pladsen i vores nuværende lager og produktionsfaciliteter bliver presset i forhold til efterspørgslen. Opkøbet af de nye faciliteter giver os derfor den nødvendige fleksibilitet og kapacitet til at understøtte vores fortsatte vækstmål, siger Peter Seiling, administrerende direktør for Outline Vinduer. Vinduesproducenten har igennem de seneste godt 10 år gjort brug af knap halvdelen af de nu opkøbte bygninger på Søndergården som lejer. Her har arealerne været brugt til lagerhaller, men i forbindelse med opkøbet skal flere af arealerne omdannes og klargøres til egentlige produktionslokaler. En udvidelse af vores produktionskapacitet er afgørende for, at vi kan opretholde vores høje leveringssikkerhed og hurtige leveringskoncepter på helt ned til 4 dage. Derfor skal et af vores produktionsanlæg flyttes til den nye lokation, hvor der er den nødvendige plads til udvidelse, og samtidig give plads til at investere i et nyt anlæg i den eksisterende produktion, siger Michael Heilsen, fabrikschef hos Outline Vinduer. Der er i dag omkring 300 medarbejdere hos Outline Vinduer, og med udvidelsen af lager og produktionsarealer i Farsø understreger virksomheden den fortsatte lokale tilstedeværelse. Outline er og bliver en Farsø-virksomhed, og vi er stolte af at være en væsentlig arbejdsplads i lokalområdet. Med udvidelsen af produktionen får vi behov for at øge antallet af medarbejdere inden for det kommende års tid, siger Michael Heilsen. Fra januar begynder Outline at produktionsmodne lokalerne på Søndergården, mens selve indflytningen forventes at ske i sommerferien næste år.

cykelsti langs Kirkbakvej. Jammerbugt Kommune i gang satte tidligere på året etableringen af cykelstier mellem Kollerup og Hjortdal og på Kattedamsvej i Åbybro. Også i Biersted og Pandrup er der sat cykelstiprojekter i gang. Nu gælder det så en ny cykelsti ved Saltum. Kommunalbestyrelsen har frigivet de første midler, som er sat af i kommunens budget til etableringen af en cykelsti langs Kirkbakvej mellem Saltum og Fårup. Dermed kan projektet nu gå i gang. Projektet omfatter etablering af en 2 kilometer lang dobbeltrettet cykelsti mellem Fårupvej og Saltum Strandvej. Udover de kommunale midler finansieres 40% af udgifterne til cykelstien af den statslige cykelpulje, som Jammerbugt Kommune har fået godkendt tilskud fra. Planen er, at projektet projekteres i år, og at stien anlægges i 2027.

Det var det, der var her i Fjordens Ekko, men jeg kan da lige gentage overskrifterne. 16 nye almene boliger er på vej til Løgstør Boligforening. Boligerne er beliggende på Norgesvej, hvor der tidligere lå et pensionat. Jammerbugt Kommune fik flot regnskab uden anmærkninger fra revisionen. Hvert år sendes kommunens årsregnskab til revisionsgennemgang, og nu er revisionen for regnskabet for 2025 netop afsluttet på positiv vis. Outline Vinduer i Farsø udvider produktionen, køber 18.000 kvadratmeter lager og produktionsareal. Og cykelsti langs Kirkbakvej. Jammerbugt Kommune igangsatte tidligere på året etableringen af cykelstier mellem Kolderup og Hjortdal og på Kattedamsvej i Åbybro. Også i Biersted og Pandrup er der sat cykelstiprojekter i gang. Nu gælder det så en ny cykelsti ved Saltum. Ja, det var så slut på det, der hedder Fjordens Ekko. Og frem til klokken 17, der er der musik og hilsner. Der er ikke nogen musikønsker kommet ind, så jeg har fundet lidt musik frem her. Og jeg vil begynde med Tati Edelmann med Bistandsvalsen, og Herman Gering og Troels Pedersen med Bjørn Reiters Polka.

Det var Herman Gering og Troels Pedersen med en Bjørn Reiters polka. Og før dem var det Teddy Edelmann med Bistandsvalsen. Og så kan vi lige tage harmonikadrengene, og det bliver med Avenyant.

Det var harmonikadrengene, der spillede Avenyen. Og så skal jeg snart til at gøre plads til næste studievært, som vil give jer lidt en times eftermiddagsradio. Men inden jeg stopper her, så bliver med Vagn og Vagabonderne med Danmarksvalsen. Og så bliver det lidt af John Godfredsen og Bernd Vi med Ark Værmland, du skønne. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en rigtig god weekend.

0: 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

0: today.
1: Sammen med en af de gode gamle tilbage fra 2025 fra Ed Sheeran og sangen, der hedder Old Phone, så har klokken passeret de 17 på en fredag. Vi skriver den 5. juni her i 2026. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os for denne her fredag, det vi kalder for Eftermiddagsradioen. Jeg hedder Thomas Grausen, skal være med dig de næste 60 minutter, indtil klokken den bliver 18. Lige her klar med Mille og sangen Kend Mig Endnu.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Hun er en af de danske kunstnere, som efterhånden er dukket op på adskillige koncertkalendere her for sommeren 2026. Det var musikken fra Mille og sangen, der hedder Kend mig endnu. Hvis du er en af dem, som har været på arbejde i dag på denne her grundlovsdag, så håber jeg, at du er kommet hjem til fyraften og er gået på weekend. Og så er der lige vi andre, som hænger i med det sidste af neglene, indtil klokken den bliver 18.00. Lige her med musikken fra Christoffer og sangen her, den hedder Orbit.

Det er en sang hentet fra det album, som han kaldte for Fool's Gold, udgivet i 2025. I øjeblikket er han i studiet for at færdiggøre hans dansksprogede album. Her var det ældre materiale fra Christoffer. Det var sangen, den der hedder Orbit. På vej er Mumle og Svea S, hvor solen ikke skinner. Og lige her spiller vi Katinka. Den hedder Kogeplade.

Et lille kig tilbage i 2024 fra de danske hitlister, musikken fra Mumle og Sveas, hvor solen ikke skinner, og så stod den også på Katinka. Det var engang kogeplade her til en fredag eftermiddag. 17 minutter over 5 siger stationsuret her hos mig, klar med Dean Lewis og Julia Michaels.

from you. Det er to fabelagtige musikere, som synger smukt hver for sig, men sammen nu bedst. Musikken fra Dean Lewis og Julia Michaels. Vi var gået tilbage til 2023 for at finde sangen her, den der hed In a Perfect World. Fredagen, sådan lige før weekenden, klar med Freedom og et gammelt hit, der hedder Endless Road, frisket op i 2025. Men lige her står den på Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg.

Lige knap 6:02. Velkommen indenfor, hvis du skulle være så heldig lige at få tændt for radioen. Vi er i gang med sidste programpunkt for os her fra Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Grahe Rusen med dig indtil klokken den bliver 18. Freedom var det her med sangen fra Time Bandits, den der hed Endless Road. Den havde fået sådan en lille makeover tilbage i 2025. Og så spillede vi også dansk musik fra Ida Lauerberg og Andreas Holbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Vi bliver i det danske, vel at mærke med noget, der er sunget på engelsk. Hende her, hun hedder St. Clara og synger Pogress.

Det er lige præcis 3 år gammel materiale udgivet tilbage i juni måned, da vi skrev 2023. Dansk musik, vel at mærke synge på engelsk fra St. Clair. Det her var engang Progress. Om et øjeblik venter Burhan G og sangen, der hedder Jeg i live. Og lige her over til en kunstner, som vi desværre ikke har blandt os længere, men vi har hans gode musik. Hugo Helmi får du her i radioen på en fredag. Sangen hedder Wild.

0: Husk, når klokken den bliver 18, så er vi nogen, der render til weekend, og inden jeg gør det, så trykker jeg på knappen og stiller signalet videre til vores kollegaer i Nibe, som underholder mellem klokken 18 og 24. Musikken var det her fra Burhan G, og sangen, der hed Jeg i live, og så var vi tilbage i 2019 for at finde Hugo Helmi, og sangen, der hed Wild. Det her er Gops og 1-2.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde.

Det var en af de helt store sange fra den danske gruppe, der hed One Two, frisket op i 2025, og med lidt hjælp fra danske Gops, så kom den til hed Igen og Igen. På vej er Joel Curry og Becky Hill. Sangen hedder History. Du får også et stort hit tilbage fra 1988 fra Sonja, You'll Never Stop Me Loving You. Og lige her nogen, som du med garanti husker og kan synge med på, de her, de hedder Apaka.

Det blev til tre plader i træk, og dermed så er vi sådan næsten nået til vejs ende af den her fredagsudgave af Eftermiddagsradioen. I morgen, når klokken den bliver 9, så er det vores kollegaer fra Nibe 19, som underholder mellem klokken 9 og klokken 13. Mit Fyr Radio tilbage i morgen klokken 13 med optag til bingo. Klokken 13.30 hedder det Radio Bingo. 15.30 eftermiddagsunderholdning, der er åben lørdag mellem klokken 18 og 20, og endelig det store lørdagsbal mellem klokken 20 og 24. Jeg hedder Thomas Gravesen, ønsker dig en fortsat dejlig fredag. Han er nu verdens bedste weekend. Til at få dig frem mod klokken 18 så meget, vi kan nå af TV2, og der går med en klasselærer om. Og lige her som den anden sidste, Dancing on My Own, et rigtig stor hit fra Robin.

lytter til fredagens Eftermiddagsradio med Thomas Gravesen. Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Ja, så har klokken passeret de 18.00, og det vil sige, at det er Radio Nibe 19, der har overtaget senderen. Og det har vi frem til klokken, den bliver 24.00 i aften. Her på den ene side, der sidder Michael.
1: Og selvfølgelig Carsten på den anden.
0: Ja, og hvis jeg er lidt hæs i dag, så er det nok lidt sommerforkølelse, der har lagt sig på stemmebåndet. Men det må I jo lige tage med.
1: Har du været på Hjallerup Marked?
0: Nej, dog ikke.
1: Nå.
0: Hvad hedder det? Jeg vil lige tage programmet, hvad der skal foregå her i løbet af aftenen fra 18 til 19 her. Der hedder programmet Nibe 19. Der spiller vi noget nyt og lidt ældre musik, dansk og udenlandsk. Og så fra 19 til 20, der er der i aften fokus. Og det skulle jo have været de gode gamle dansktoplister, de udgår, fordi vi har et mindeprogram. Og det er om Bjørn Tidemand, som vi mistede her den 26. maj. Så der bliver en time med ham. Og derefter, fra 20 til 21, der får I lige en gang Danstop genudsendelse fra i søndags. Og der er åben på kontoret og Bente er ved telefonen, så I kan stadigvæk nå at stemme frem til kl. 22, så vi lige kan få de sidste stemmer med. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag, hvor vi åbner den store jukebox, hvor I har mulighed for at ringe ind og bestille musik. Og tre styk koster jo 50 kroner, og så 6 for en hund. Har du noget, du vil sige derovre?
1: Jeg har ikke noget at sige.
0: Nej, det tænkte jeg nok. Jeg starter til først musik, og det bliver Svanerne med Tag det roligt.

0: Ja, det første stykke musik, jeg havde valgt her til aften, det var Svanerne, Carina Høgfeldt i forgrunden på nummer Tag det roligt.
1: Ja, jeg starter jo altid op med en syngende sagt, og så vi tager lige fuglene letter mod vinden.

0: Ja, det var sådan en syngende slagter med fuglene letter mod vinden.
1: Du skal lige tage din mikrofon op til munden, for ellers så kan folk ikke høre, hvad du siger, Carsten.
0: Det er da ikke sikkert, de gider.
1: Nå. Det næste, jeg har fundet, det er Rikke Ravnvald, og han er i den syvende himmel.

0: Ja, her var der så toner fra Rikard Ravnvald, og her var I den syvende himmel.
1: Ja, og vi har jo stadigvæk Bente på kontoret, hvis I vil ringe og stemme på Danstoppen, eller bestille noget musik, eller et eller andet. Bare en snak med hende, så er det 98 35 32 22. Jeg har så lige fået en seddel ind til dig, Leif. Du har vundet 3 stykker musik på Danstoppen, og du vil gerne høre en med Bjarne Andersen, og du vil høre en med Kisa og Søren, og så en med Birte Kjær. Og vi fik selv lov til at vælge, hvad du skulle høre, så nu må vi se, om du kan lide det, jeg har valgt. Og Bjarne Andersen, jeg har valgt den, der hedder Jeg er Mejeri, og Kisa og Søren, der har valgt en, der hedder Jeg elsker dig, og Birte Kjær, det bliver Livets Have, og de kommer her til dig. Værsgo.

0: Ja, Leif, det er jo så de tre stykker musik, du har vundet på Danstoppen, som jeg fik lov at bestemme med. Du bestemte kunstneren, og jeg bestemte titlen. Vi fik først Bjørn Andersen med Jeg er meget rig, og så fik vi Kisse og Søren med Jeg elsker dig, og Birte Kjær med Livets have. Det var jo nogen, der var vundet på Danstoppen, og det kan I andre også nå at stemme på Danstoppen her indtil kl. 22 i aften. Bente sidder du og tager imod, og så kan I jo være heldig. Der er fire hver gang, der vinder tre stykker musik. 98, 35, 32, 22.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og det nummer, det har Anita også brugt, fordi hun har ringet ind og også bestilt tre stykker musik. Hun vil gerne høre Otto Brandenburg med To kammerater, Maj-Britt Post, One Little Teardrop, og så bliver det Niels Hausgaard, først en halv time på Nancy. Og de kommer her til dig, Anita.

0: Ja, Nisse, her var det en af tre stykker musik. Du havde ønsket Otto Brandenburg med To Kammerater, Maj-Britt Post med One Little Teardrops, og så var det Niels Hausgaard med Først en halv time på den jensige. Vi siger tak for støtten til radioen. Og lige lidt om Niels Hausgaard, ja, han fylder jo 82 år her den 31. august, og han har netop meldt ud, at han stopper sin karriere nu her. Det var alt om det, men tiden er cirka 18:33. Vi skal have fat i fredagens første servicemeddelelser.
1: Vi har i dag den 5. juni 2026, og det er lige med, det er grundlovsdag, men det er også fars dag. Og vi har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neve 19. Danseaften på Trenderup Gård, Sundvej 224 Bedste. Det er der den første lørdag i hver måned fra 19:30 til 24, og det er Atlanta Duo, der spiller. Gratis kaffe til i pausen. Der kan købe smør og brød fra Kolbebager samt ølvand og vin. Alt sammen til dansevenlige priser. Yderligere oplysninger så ring 2042-6204. Så er der bankospil. Det er der hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Og så er det Østerhornum seniorer. De har en tur til... Det passer ikke. Det er Nibe Seniorklub. De har en tur til Skulpturparken i Blokhus den 11. torsdag den 11. juni. Og med efterfølgende stikflæsk på Forop Skovhus. Og tilmeldingen, det er seneste dag i dag. Og det skal foregå til Lillian på 25, 25, 75, 86. Der er afgang kl. 11.30, og det er fra hjem og fix i Nibe. Og bankospillet Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og så har vi bankospil i Brønderslev Idrætsforening. De afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19.00. Og Østerhornum seniorer, de har tur til Polen fra den 14. til den 20. juni. Og derefter er der sommerferie, og det er der frem til den 5. august. Så er der, ja, hvad er der? Flagenskjold Pensionistforening, de har spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12 og med efterfølgende dans, og det er jo i Smedjen. Og så er det den 11. juni, der er der tur til de vilde orkideers dag i Sindal. Der skal ske tilmelding til telefon 52 38 05 03. Årets seniorer, de har udflugt til Skagen den 10. juni. Det går jeg ud fra, at I har fået meddelelse om. Og så er det den 26. juni fra 19 til 23. Der er det danseaften. Her leveres musikken af Gert Dein. Og det foregår i på Kimmerkron. Og så fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og det går jo også ud fra, at I har hørt om. Husk, der er bankospil på Kimmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Søndag den 7. i 6. kl. 9 er der gudstjeneste ved Katrine Fischer i Vadum Kirke. Skal bilen fikses, trænger du til at få en ny bil? Er du bare generelt blevet træt af den, så kontakt Kæres Auto, din lokale mekaniker, alt i med reparationer af nye og brugte biler samt elbiler. Så kig ind til os på Torslo Kæres 6. Du kan også ringe til os på 40 54 87 81. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på WC. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er til Niels Jørgen. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Du kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Travl hverdag. Vi har aftensmaden bare klar. Hos Nibe og Pizza Steakhouse får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center, Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, og det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Hvepsebo i huset eller haven? Det er ikke rart at have. Vi bekæmper hvepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS' skadedyrservice på 25 28 20 90. Så kan du blive fri for summende problemer. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder dem på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så er det lyd og billede i Vosko. Ja, du kan købe ny fjernsyn, og når du køber et nyt fjernsyn derop, så får du det leveret og stillet an, og ja, 5 års garanti. Vi er også i stand til at kigge på din radio, hvis du har problemer med den. Altså ring og hør nærmere på 98 29 40 21. På grund af... Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre. Vi er ligeledes åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobil nummer 2099 58 94. Og så er der healing i Godthåb. Der er sidste gang healing før sommerferien. Det er onsdag den 10. juni kl. 19. Vi mødes på adressen Lille Voldstrupvej 16 Godthåb. Bybus nummer 1 holder næsten lige ved døren. Vi glæder os til at være sammen med dig, og det er med venlig hilsen Susanne og Agnes. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødsaget til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026, og det er så til 30 kroner, de bliver hævet. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter igen den 26. august, og det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
0: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af fredagens første servicemeddelelser. 2026 skal jeg spille noget musik for. Der kommer en her. Det er det nyeste og det varmeste, der er kommet fra Peter Aldal og Ida Lohmann.

0: Ja, sådan lyder det nyeste udspil, der er kommet fra Peter Aldal i selskab med Ida Lohmann, når Mosekonen brygger. Og kunne du lide den her sang, så har du chancen for at stemme på den, for den er nemlig bobler nummer 13 på vores liste herude på dansoplisten. Så det er bare med at få ringet til Bente, hvis den her, den sagde der noget.
1: Og det er på 98, 35, 32, 22.
0: Lige netop.
1: Ja, så jeg får sådan en... Det er en sjov lille periode, hvor jeg er helt vild med Poul Dissing. Så jeg snupper lige en igen med Poul Dissing og Benny Andersen med Giv mig en hest, mor.
2: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest.

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand, og fire stolte heste trak

0: Ja, det var Poul Dissing og Benny Andersen. Giv mig en hest, mor. Så var du godt vågne op igen derovre. Du sagde, at jeg svømmede helt ud.
1: Ja, det skal jeg love for. Ja. Men det kan være, du gør til det næste. Vi skal nemlig have fat i Kim Larsen og den første gang, jeg så dig.

0: Ja, den første gang jeg så dig, kom der her for Kim Larsen.
1: Ja, den næste jeg har fundet, det er så Kim og hallo. Aldrig mere må jeg se dig.

0: Ja, det var Kim og Hallo med Aldrig mere må jeg se dig.
1: Nå, og vi skal lige have en sang mere fra 2026. Det er Tobias Rahim, og han har lukket Birthe Kjær med i studiet til at synge med på Den Danske Sommer.

0: Ja, sådan lyder de nyeste toner her fra Tobias Rahim, og han havde fået Birthe Kjær med på denne her, Den Danske Sommer. Og Carsten, så når du lige en mere, inden vi skal i gang med Fokus.
1: Og så bliver jeg bare smidt ud, ikke? Så den sidste, jeg har fundet, det er Kjeld Sedonkis med Alle Elsker. Så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, og hvis I gider høre på mig, så kommer jeg tilbage på søndag fra 13 til 14. Ja, tak.

Ja, det der er et mindeprogram om Bjørn Tidemand, og den næste lille time skal I være selskab med Michael. Og jeg vil så fortælle lidt om den nu afdøde Bjørn Tidemand. Den lille sommerfugl, ja, den har foldet sine vinger for sidste gang. Der findes ikke et tal på, hvor mange gange Bjørn Tidemand har glædet sit publikum med at synge om denne lille flyver. Men nu er det sidste strofe sunget. Tirsdag den 26. maj 26 sov den folkekære sanger og entertainer stille ind i en alder af 86 år. Bjørn Tidemand blev født den 24. januar 1940 i Valby, og de fleste af skoleårene gik han på København Kommunes sangskole, det der senere blev kendt som Sankt Anne Gymnasium. Og han var solist i Københavns drengekor, og i det seneste teenageår underholdt han med sin sang og guitar på byens beværtninger og natklubber. Men i 1959, der hørte Volmer Sørensen ham og inviterede ham med ind til et af sine populære tv-shows. Og der fik han så lov at synge den sang, vi netop har lyttet til, 16,5. Han blev vinder af det danske Melodi Grand Prix i 1964 med sangen Om dig, men han havde i øvrigt været med året forinden i 1963 med sangen Amiga Mia, og den gav ham en anden plads. Men i 1963, der tog det rigtig fart, da Bjørn Tidemand indsang Brænd mine breve. Brænd.

Ja, den helt store succes startede for Bjørn Tidemand i 1963 med sangen Brænd mine breve. Og som sagt, i 1964 stillede han sig op i det danske Melodi Grand Prix og gik hen og vandt med sangen om dig. Han var på toppen i over 40 år, og vi kan jo nok sige, at han blev Danmarks ukronede danstopkonge. Men lad os lytte til sangen fra 1964, vinderen, sangen om dig.

Ja, sådan lød Bjørn Tidemands vinder-sang i det danske Melodi Grand Prix i 1964, sang om dig. Og pludselig så var Bjørn på alles læber, og mange pigehjerter bankede. Og til trods til det, så indspillede Bjørn Tidemand i 1965 en sang, Ensom.

Ja, vi lyttede til en sang fra 1965, Ensom er jeg. Da Bjørn han var 26 år gammel, der valgte han at flytte fra Valby, og i 1966 der flyttede han sammen med sin første kone, Hjørdis, til Aalborg. De fik børnene Søren og Louise. Samtidig så var der tehuset i det kinesiske tehus i Tivoli Karolinelund, også i Aalborg, og det købte han, og det blev til 4 år som restauratør, samtidig med, at han stadigvæk optrådte og indspillede musik. Og i 1966, der kom der endnu en dansk tophitter fra ham, den der hedder 8 dage.

0: Ja, endnu en dansk trompeter fra Bjørn. Nu tager jeg til Dublin. Og det gjorde han og i 1967. Fra slutningen af 60'erne og tre årtier frem rejste Bjørn Tidemand rundt til byfester, halvballer i hele landet. Han var pludselig blevet fast inventar på Danstoppen, og hvor han ikke fik mere end færre end 30 hits. Han har rekorden for de fleste sange på listen indtil programmet første gang lukkede i 1977. Blandt de mange ørehængere, som også regelmæssigt bliver spillet i Giro 413, vil mange nikke genkendende til Rosen er rød, min ven, Brændt mine breve, Når det bliver sommer igen, Den unge gartners morgensang, og ja, jeg kunne blive ved at utallige hits. Det bliver også til utallige platin, guld og sølvplader. Vi lytter lige til en sang fra 1968.
1: Der er en dreng, en lille dreng, med en pil på buens streng, og han rammer nogen med pilen, så pas på, den er på vej. Efter dig og måske mig, vi passer på og kigger rundt, men vi mærker pilen ramme, for det gør

Ja, endnu en stor succes for Bjørn i 1968, Lilla Amor. Og endnu en mere fulde, jeg har boet ved en landevej. Bjørn Tidemand er uden tvivl mest kendt og nærmest synonym en af danstoppens absolut største evergreen. Da han kom med Lilla Sommerfugl, ja, det var jo en gammel revyvise fra 1921, som han udødeliggjorde i sin version, da den blev omskrevet i 1968. Derfor var det også helt særligt for ham, da han i år 2016 skulle synge om sin trofaste følgesvend gennem 5 årtier, sammen med 5.000 mennesker i en fyldt boksen i Herning til Danstopsprisens første uddeling.

Ja, nok den mest spillede danstopsang nogensinde, og man kan jo ikke sige Lille Sommerfugl, uden man tænker på Bjørn Tidemand. Men han havde som sagt endnu et hit i 1968, Jeg har boet ved en landevej.

Ja, en melodi, der var bygget op på samme måde som De Lille Sommerfugl, dog blev det ikke det helt store hit for Bjørn Tidemand. Vi var kommet lige ind i starten af 69, og så udsendte Bjørn endnu en single, Når det bliver sommer igen.

Ja, endnu en gang sang, vi alle sammen kunne synge med på, når det bliver sommer igen fra 1969. Bjørn Tidemand har blandt højdepunkterne i sin karriere fremhævet, at de mange år i 70'erne og 80'erne, hvor han fik lov at være konferencier ved Aarhus Kommunes parkunderholdning i Botanisk Have, det var en kæmpe oplevelse, og jeg dannede værtspar med min bedste ven og kollega Gustav Winkler. Og i underholdningsprogrammet Mellem to stole, som også Gustav deltog i, havde han for lov at optræde med legendariske crooner som Bing Crosby, verdensstjernen Julio Iglesias og Marielle Mathieu. Og i 1970, ja, der kom der endnu en hitter fra Bjørn.

Ja, endnu en ørehænger for Bjørn i 1970. Rosen er rød, min ven. Og der gik ikke lang tid, inden vi jo kom et stykke ind i 70'erne, så kom den næste første placering fra Bjørn, dem der venter på noget godt.

Ja, den sang, den var 1 minut og 44 sekunder. Så hurtigt og så kort tid kan man også lave et dansktop-hit på. Nu har vi jo ikke Bjørn længere, men vi har heldigvis alle hans gode sange. Men jeg tror nok, hver år til jul, så vil vi nok mindes ham endnu en gang. Jeg ved godt, her på radioen har vi en regel. Vi spiller ikke julemusik før i december måned. Jeg gør en undtagelse i dag, for jeg kan ikke undgå denne her.

Ja, jeg tror nok, vi vil minde Bjørnsen, når vi hvert år ser Disneys juleshow, hvor Jesper Fårekylling afslutningsvis synger, når du ser et stjerneskud. Bjørns smukke stemme. Og det var i øvrigt Ove Sprogø, der lod stemme til Jesper Fårekylling.

Ja, vi fik lige en sang her fra 1980. Bjørn Tidemand og den unge gartners morgensang. Og selvom danstoppen den var lukket ned i 1977, så havde Bjørn Tidemand nok at lave op gennem 80'erne. Og i 1986, ja, der indspillede han en sang, som vi også kender med jodlepiver, nemlig Tre Hvide Duer.

Ja, sangen om de tre hvide duer indspillede Bjørn Tidemand i 1986. Det blev en rimelig succes for ham, og ligestand en stor succes for Jotlebiver. I år 2010, der valgte Bjørn Tidemand, nu skulle det være slut med musikken, men nogen fik alligevel ham lokket til at indspille en sidste CD. Det var med lidt stille og rolige nummer, og CD'en kom til at hedde Horisonter. Og på den CD, der er der et nummer, der hedder Solsorten. Og i en alder 70 år, ja, så synes jeg, det var godt klaret af Bjørn Tidemand. Den vil jeg lige slutte programmet med allersidst, men jeg har lige lidt tilføjelser. Bjørn Tidemand valgte som sagt at indstille sin karriere endeligt, da han blev 80 år gammel. Han levede sine sidste år tæt ved sin nærmeste familie. Han kom på plejehjem i Helsingør. Og her kunne han så bruge noget tid på at spille bridge, som var hans store passion. Han blev spurgt ind til, hvordan det var at bo på plejehjem. Ja, hvis der er nogen, der tror, det er kedeligt, så kan de godt tro om igen, sagde Bjørn. Bisættelsen, den skal foregå i stilhed efter afdødes eget ønske. Og nu, hvor sommerfuglen har fløjet sin sidste tur og samlet sine vinger, så vil jeg sige, Bjørn Tidemand, tak for musikken. Ære være Bjørns minde.

0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, at Nibe19 er på banen, og dagens første program, det er som sædvanlig Danstuppen. Og I vil komme til at høre tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter vores radio.
0: Som sædvanlig lægger jeg ud med de tre bobler, og den første, jeg har valgt i dag, det er en, der hedder Hej Heidi, og nummeret, vi skal høre, det hedder Mod.

Det var plads nummer 11 på 12. pladsen, der finder vi Mikkel Ørligur Andersen. Og det er med et nummer, der hedder Tro, Håb og Kærlighed. Altid aktuelt.

På plads nummer 13 finder vi en god kending af Radio Nebe 19 og Danstoppen. Og det er simpelthen et nummer, der er så nyt, som det overhovedet kan være. Vi har lige modtaget det. Det er Peter Aldal, og det er et nummer, der hedder Når mosekonen brygger.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi ind og have de 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen. Og på plads nummer 10, der finder vi sidste uges nummer 8, det er Jens Bæk Nielsen med nummeret Hvis jeg kunne leve livet om. Det er 7. gang, den er med, og den opnåede 449 point.

På 9. pladsen finder vi en nyhed. Det er nemlig Annette og Tom med nummer Sommerhuse. Den blev tester fra plads nummer 12, og den opnåede 508 point.

På 8. pladsen, der finder vi sidste uges nummer 7. Skal vi en tur til Færøen og have fat i Herborg Thorkilds Dottir med Dengang, da jeg var lille. Det 7. uge, den er med, og den opnåede 527 point.

Sidste uges nummer 5 finder vi på 7. pladsen. Det er to tosser på tur med nummeret Vi er studenter. Det 6. uge, den er med, og den opnåede 539 point.

Blyfri 95, de var nummer 9 i sidste uge. Det er tredje uge, den er med, og nummeret, de hedder Vi er skabt for hinanden. Og den opnåede 549 point.

Sidste uges nummer 3, Henning Vad. Han er faldet til en femteplads. Det er med nummeren, når facaden bliver lagt. Og det er femte uge, den er med, og den opnåede 577 point.

På fjerdepladsen finder vi sidste uges nummer 2. Det er Michael Winkler. Det er med nummeret Stjernesol. Det er 9. gang, den er med på listen, og den opnåede 594 point.

På tredjepladsen finder vi Vestenvind. Den var nummer 4 i sidste uge. Det er 8. uge, den er med. Med nummeret, når jeg tænker på dig. Og den opnåede 606 point.

Dagens anden nyhed, den gik faktisk ind på en anden plads. Og det er jo så en lokal mand. Det er nemlig Anders Kragelund med nummer Festivalsangen. Det er så første uge, den er inde på listen, og den opnåede 690 point. Så tillykke til Anders Kragelund.

så kan vi sige tillykke til Claus og Sørens også, for de holdt nemlig deres førsteplads fra i sidste uge. Men vi er så også nødt til at sige, det er faktisk sidste gang, de er på listen, for de har været her i 10 uger nu, så den kan I ikke stemme på igen. Men den opnåede 868 point, så tillykke til jer.

0: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nippe 19.
1: Og de tre, der ikke opnåede stemmer nok, det var Sats med sæsonen forbi. Og den opnåede 2 uger på listen.

Mette Randbo, hun fik 5 uger på listen, og det var med nummeret Bjørnen vågner, og den gik ud fra en 10. plads.

0: Og Malamuk fik ikke stemmer nok med nummer af hovedet højt, så bedre held næste gang.
1: 1, 2, 3,

0: Det var så listen, som den tog sig ud i dag, den 31.5.2026. Og så mangler jeg jo faktisk kun lige at gøre opmærksom på de fire, der er blevet udtrukket til at have vundet 3 stykker gratis musik. Og det er medlem nummer 695, nummer 899, nummer 1538 og nummer 1668. Og I kan jo ringe og stemme på Danstop nu her, når klokken den 10.00, og det kan I fortsætte med frem til klokken 13. Og så kan I stemme mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20 og fredag fra klokken 17. Og Danstoppen, den bliver genudsendt på fredag, når klokken den bliver 20.00. Og bliv endelig på stationen, der er godt musik resten af dagen på de her frekvenser. Og med det, så vil jeg gerne sige, ønsker jer en god dag, og tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Ubeniden.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.

Det er der hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Og så er det Østerhornum, seniorer. De har en tur til, det passer ikke, det er Nibe Seniorklub. De har en tur til Skulpturparken i Blokhus den 11. torsdag den 11. juni. Og med efterfølgende stikflæsk på Forop Skovhus. Og tilmelden, det er seneste dag i dag. Og det skal foregå til Lilian på 25, 25, 75, 86. Der er afgang kl. 11.30, og det er fra Hjem og Fix i Nibe. Og bankospillet Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Og så har vi bankospil i Brønderslev Idrætsforening. De afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19.00. Og Østerhornum seniorer, de har tur til Polen fra den 14. til den 20. juni. Og derefter er der sommerferie, og det er der frem til den 5. august. Så er der... Ja, hvad er der? Flagenskjold Pensionistforening, de har spist sammen torsdag den 18. juni kl. 12 og med efterfølgende dans, og det er jo i Smedjen. Og så er det den 11. juni, der er der tur til de vilde orkideers dag i Sindal. Der skal ske tilmelding til telefon 52 38 05 03. Årets seniorer, de har udflugt til Skagen den 10. juni. Det går jeg ud fra, at I har fået meddelelse om. Og så er det den 26. juni fra 19 til 23. Der er det danseaften. Her leveres musikken af Gert Dein. Og det foregår i på Kimberkron. Og så fra den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og det går jo også ud fra, at I har hørt om. Husk, der er bankospil på Kimberkron hver tirsdag aften kl. 19. Søndag den 7. i 6. kl. 9 er der gudstjeneste ved Katrine Fischer i Vadum Kirke. Skal bilen fikses, trænger du til at få en ny bil? Er du bare generelt blevet træt af den? Så kontakt Kæres Auto, din lokale mekaniker, alt i med reparationer af nye og brugte biler samt elbiler. Så kig ind til os på Torslo Kæres 6. Du kan også ringe til os på 40 54 87 81. Har du lyst til duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr og lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes lagt vand ind, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at kunne komme på WC. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, og det er til Niels Jørgen. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Du kan se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Travl hverdag. Vi har aftensmaden parat klar. Hos Nibe og Pizza Steakhouse får du hurtig service, uden at gå på kompromis med smagen. Pizza, steak og meget mere, præcis som du kan lide det. Bestil i dag. Nyd i aften. Hos Spilforsyningen finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyning er vi alle eksperter, og ildsjæle kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet.
Vi hjælper selvfølgelig også

0: med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyningen.dk eller kigge ind til jer i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePære, tidligere Panasonic Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslå. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg, og det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25 for mere information. Hvepsebo i huset eller haven? Det er ikke rart at have. Vi bekæmper hvepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS' skadedyrservice på 2528 2090, så kan du blive fri for summende problemer. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder dem på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så er det lyd og billede i Vodskov. Ja, du kan købe ny fjernsyn, og når du køber et nyt fjernsyn deroppe, så får du det leveret og stillet an, og ja, 5 års garanti. Vi er også i stand til at kigge på din radio, hvis du har problemer med den. Altså ring og hør nærmere på 98 29 40 21. På grund af... Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre. Vi er ligeledes åbne over for andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobil nummer 2099 58 94. Og så er der healing i Godthåb. Der er sidste gang healing før sommerferien. Det er onsdag den 10. juni kl. 19. Vi mødes på adressen Lille Voldstrupvej 16 Godthåb. Bybus nummer 1 holder næsten lige ved døren. Vi glæder os til at være sammen med dig, og det er med venlig hilsen Susanne og Agnes. På grund af stigende omkostninger, så ser vi os desværre nødsaget til at hæve prisen på vores bankoplader fra den 26. august 2026. Og det er så til 30 kroner, de bliver hævet. Samtidig så kan vi også fortælle, at vi holder sommerpause i juni, juli og starter igen den 26. august. Og det vil så også være vores store fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
2: Ja, tak til Bente for reagerelæsning af servicemeddelelsen. Ja, så er kommet en ny besætning her. Ja. Dennis er over på den ene side.
3: Og Karen på den anden side.
2: Ja.
3: Og så har jo Ingrid på kontor.
2: Ja.
3: Så... går det nok? Og
2: telefonen er åben. Hvis man
3: ringe på 98
2: 35 22.
3: Ja. Og der kan I ringe ind på 3 stykker musik til 50. Eller 6 stykker til en hund.
2: Ja.
3: Og I kan blive tegnet medlemskab også. Det kan også gøre.
2: Det kan man også gøre.
3: Ja. Og så husk lidt mere. Nej. Tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Men i hvert fald velkommen til at ringe ind. Og vi starter med et stykke musik, Atlanta, fredag aften. Og det er jo fredag.
2: Det er det.
3: Så vi starter lige med sådan en.

0: Ja, vi hørte her, at landet med bredt op.
1: Ja, så skal jeg byde velkommen til et nyt medlem, og det er Annette fra Uldum, der har været så venlig at ja, ringe ind og blive medlem, og det er jo, vi er jo glade for, at vi samler på gode, dejlige medlemmer til radioen.
0: Det går vi helt sikkert.
1: Ja, og ja, du vil jo gerne høre Peter Alde, men gyldne saxofoner. Ja, som medlem, så kan man jo bestille gratis musik, og man kan deltage i quiz, og man kan spille bingo.
0: Kan man nå?
1: Hver onsdag, hvis.
0: Ja, men, hvor de beder endnu lige.
1: Ja, så, men når det starter igen, så kan man jo, hvis man gerne vil det, og ja.
0: Stem på Dansktoppen.
1: Stem på Dansktoppen, det kan man jo, ja.
0: Det gør, der er mange ting.
1: Ja, det kan man selvfølgelig også gøre her indtil klokken 10 i aften.
0: Ja.
1: Så, ja. Men jeg vil i hvert fald gerne byde dig velkommen, Annette, og her kommer dit musik med Peter Aldal, den gyldne saxofon. Værsgo.

0: Ja, det var Peter Allan med den gyldne saxofon, og det var dit stykke musik, du har bestilt, Annette, så. Og velkommen som medlem til radio.
1: Ja, så har jeg også brugt en søvn ind.
0: Ja.
1: Med tre stykker musik. Og det er Kaj. Jeg vil gerne høre Jotlebjerg med rigtige venner. Bo Jonge med 1000 røde roser. Og Peter og Lindy Aldal med den gyldne saxofon. Vi siger mange tak for støtten bestillingen til 9.19.

0: Ja, geil. Det var dig, der ringede ind. Og det er tre stykker musik. Og vi hørte her Jotlebjerg med rigtige venner. Bo Jung, Tust Røde Rose. Peter Olle. Peter Olle, Jaldal, der gylder saxofon. Og siger mange tak for støtten og bidrag til Nimmelitten.
1: Ja, det kan I andre også gøre, hvis I gerne vil bestille noget musik på.
0: Ja.
1: 98 35 32 22. 3 stykker for 100 kroner, eller 3 stykker for 50 kroner, eller 6 stykker for 100 kroner. Så. Ja, så skal vi høre et album, der fylder 40 år i år. Kim Larsen og Bellamy med Forklædt som voksen.

0: Ja, det var Kim Larsen og Bellamy med Forklædt som voksen.
1: Mm-hmm. Ja, så skal vi høre Kimmels musikanten. Oh, mein Papa. Og Birte Kjær er jo i dag til fransk.

0: Ja, vi hørte her, Kirmes moster katten med Oh Mein Papa, og så var den at blive med der. Og så var det Birger, og et her til Frans.
1: Ja, så har jeg fået en sæde her, det er Siri, der ringer ind og bestilt 3 stykker musik. Du har gerne hørt Den Lille Café ved Havn med De Gyldne Løver, Sommernat i Frøland med Lindens Trækspilklub, og Jeg går langs floden med Sindal Harmonika Klub. Din 3 stykker musik, de kommer her. Værsgo.

0: Ja, det var din 60 nummer 6-serie, som du har bestilt. Vi hørte Den Lille Café Havn med De Gyldne Løver, Sommernat i Frøland med Lindernes Trækspilklub, og Jeg Går Langs Floden med Sindag Hammerunkerklub. Og vi siger tak for at bestille støtte til regnen, og det kan jeg også gøre. Ring og bestil 60 nummer musik for 50, eller 6 styk for 100 kroner.
1: Til 98.
0: 35.
1: 32.
0: 22.
1: Ja. Og så har jeg et stykke musik.
0: Ja.
1: Med Arne Quick. Og den hedder Rosen.
0: Ja.

0: Ja, det var Arne Quick med Rosen.
1: Ja, så skriver jeg lige så Per med min barndomstid.

når jeg drømmer mig tilbage gennem alle disse år, ja, så er der mange minder, som man gennem tiden får. For de lever inden i os, der er sorg, der er fest, og de minder, som jeg

og jeg. Og jeg husker solen altid skinnede ned på vores leg. Og ved lågen stod en pige, hun havde blomster i sit hår. Og jeg husker det,

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, det var Lisa Per med min barndomstid.
2: Ja, og vi kan så fortælle, at I er velkommen til at ringe op på kontoret

0: Og der er så også nogle ord, man ringer ind, og hvis du ikke hvis vi gerne vil, så kom på en hilsen med.
1: Ja.
0: Og så de blev ringet op. Mm. Og det koster en 50'er. Så der er mange gode muligheder.
1: Det er der.
0: Så endelig ring ind, hvis I har lyst.
1: Yep.
0: Og I kan ringe på 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Ja. Og så har jeg fundet to stykker musik.
1: Ja.
0: Du koncertante, Anne-Marie Anders Kjær, og så læser jeg Luciane med Waterloo.

0: Jeg vil høre til at du, konceptante Anne Vej Anderskær, lige siger Lusanne med Waterloo.
1: Ja, så skal jeg have lidt country. Det bliver Dolly Parton, The Last One to Touch Me, og Nikolaj Piloterne med Kommer Nok Hjem.

0: Ja, det var Dolly Parton, der lagde One to Touch Me, og Nikolaj Pilon med Kommer nok hjem.
1: Ja, så har jeg brugt to stykker musik. Jens Peter, Violer til mor, og Sputnik med Zanzibar.

0: Vi hørte Jens Peter Viola til mor og Sputnik. Ingmar, kan du komme ud? Og Sputnik sandt i bar.
1: Nå, han er god, ja.
0: Han er gik
1: nu. Ja, det er godt. Ja, så skører harmonikadrengen med manden på resten, og nu hvor der er VM, sådan, så foregår det også i et andet i Mexico, så vi hører lige de flippers med Mexico også.

0: Ja, det var harmonikadrengen med manden på hesten og de flippers med Mexico.
1: Ja, så har jeg bundet tre stykker. Ja. Alt med spektakler. De Berger, Rufen og Sue og Kiki Danielsen med kvinden sidste dans. Heidi Hauge kom til min hånd.

0: Vi hørte her Alten Spektakel, De Berger, Rufen und Sue, Kiki Danielsson, Quillen, Sidste Dans, Heidi Hauge, Kom, tag min hånd.
1: Ja, så har jeg fundet en seddel, og det er Arne, der ringer ind og bestiller 3 stykker musik. Du gerne høre Bjørn Liller med Købmandsbutikkens Lille Krog, Bjørn Anders med Amanda og Linde Holme, det ved du. Din 3 stykker musik, de kommer her. Værsgod.

Ja, det er jo dine tre stykker musikgarn, som du har bestilt. Vi hørte Bjørn Lille med Købmandsbutikkens Lille Kro, Bjørn Andersen med Amanda og Lene Holme, det ved du. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til retten, og det kan I andre også gøre på 98 35 32 22, 3 stykker for 50 kroner eller 6 stykker for 100 kroner. Vi tager lige vindstykke 15 med Sømandens Hjemve og Ib Grønbæk, She Love To, Yeah Yeah.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, det var min stykke 15 med Sømmeren Shambi og Ip Grønbæk, She Love To, Yeah Yeah.
2: Ja, så skal vi høre René Frans, Min Fine Norske Jente, og Kim og Drengene, Vil Du Bare Danse Nu.

0: Ja, vi hørte her René Brandt, min fine norske jente og Kim og drenge. Du vil bare danse nu, sådan hed den.
1: Ja.
0: Og, ja. Hvad vil du sige?
1: Så, ja, hvis man skal noget musik her, ja, inden halv 12 i hvert fald, ja. Så skal nok til at være ved. Man skal spille 3 stykker for 50 kroner, eller 6 stykker for 100 kroner.
0: Ja.
1: På 98.
0: 35.
1: 32.
0: 22.
1: Ja.
0: Og så den, så

0: Ja, det var The Beach Boys med Cotton Fields og Lille Pelle med Krammermarkedvalsner. Der er jo Krammermarked. Jeg er jo marked. Ja. Den her weekend, så.
1: Der er ved at komme rundt omkring i den her tid. Ja. Så. Så må jeg håbe, at jeg er med dem, når de er uge.
0: Ja.
1: Og så er en sur fornøjelse at stå der i styrt regnvejr.
0: Ja.
1: Så, men vi skal høre Christian og Jens Peter, Drømmen og Melingen, og Hansi. Adieu, Maria.

Ja, det var Christian Peter med drømmen om Elin og Hansi med Adios Maria. Så skal vi høre Lars Stefans, hvad tiden går, og på Krabs, der er en, der venter på dig.

Ja, det er Lasse Stefans, hvad tiden går, og Poul Krebs, der er en, der venter på dig. Så har jeg fået en sæd her, og det er Claus. Du har bestilt 3 stykker musik. Du vil gerne høre Claus og Servants med Tavlen og Ren, Tracy Oldman, They Don't Know, og Bjarne Andersen med Et Godt Humør. Dine 3 stykker musik kommer her. Værsgo.

Ja, det er jo din tredje musik, Claus, som du har bestilt. Vi hørte Tavlen Ren med Claus og Søvans, Dane Don't Know med Tracy Oldman og Bjørn Anders med et godt humør. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til Ren, og så skal jeg sige, at kontor er lukket. Ja, så skal vi høre John Mogensen, hvad jeg tænker det på, og Enya med Maybe.

hvad fanden er den pose min? Man knokler løs, men er bare til grin. Hvad tænker de på inde på den der borg, når de tænker? Hvis de tænker. De tror vist, de passer en kæmpe flok for, som er lagt i længder. Det fremler med floskler, dem man hørte i går. Men hvad med et sprog, som hele folket forstår?

Hvad helvede hjælper det at lave Femøren meget mindre? Kronen, den er lille nok, den rækker ikke stort. Lidt mad, en smøg, en øl eller to. Selvfølgelig hygger, det er jo for dyrt på en krog. Vi tvinges til at spare, men af hvad? Skal man så flinte rundt låne penge, eller satse på en sport, på tips, på trav?

Det er John Mogensen, hvad tænker de på, når jeg tænker på Christiansborg? Og inden jeg med et bi, hvor sangen er med i Ringens her. Så skulle jeg række Lars Denny, han skænkede mig røde ruser.

Det var det, der dur med livets dans, og det var det sidste stykke musik for i aften. Så vil jeg gerne læse på gram og fra morgen, det er sådan fra 9 til 11 er det godmorgen, og fra 11 til 1 er det weekendstart, og fra 1 til 24 der overtager Radio Mefjord. Om det vil jeg gerne takke hele fredagsholdet. Sov godt.